0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: In party muska.
3: Staj!
2: To je Best